0: har jag lyssnat in från vänner och bekanta. Alltså det är mer maskrosor än gröna grässtrån då i den här gräsmattan. Och det är så många som, man står där, man ser det nästan ut som ett U när man står där i trädgården och försöker rensa. Man har någon, något redskap som ska dra upp rötterna från de här maskrosorna. Och det slutar aldrig det här jobbet.
1: Nej, men jag tyckte precis som Benedikt sa precis här innan att maskrosorna ska man behålla för att kunna bjuda på den biologiska mångfalden, för en gräsmatta är ju ganska så död. Det finns ju ingenting. Enda anledningen till att man ska ta bort maskrosor, det är att de luktar starkt och det gillar mördarsniglar. Så mördarsniglar dras till maskrosor, men det är enda anledningen till jag kan komma på varför man ska ta bort maskrosor.
0: Men alltså, vad är det som gör att du inte vurmar för en grön gräsmatta? Det är det du säger alltså?
1: Ja men absolut, nej men gräsmattan kan väl vara grön, men jag ska säga att det var en glädjens dag för mig när jag insåg att samtliga mina tre barn hade övergivit fotbollen och nu var inkörda på basket. Så jag äntligen kunde ta över fotbollsplanen hemma och göra då en snittblomsodling. Och dyka upp till då den biologiska mångfalden, bjuda in humlor, bin, fjärilar, trollsländer, småfåglar, allt vad det heter.
0: För jag tänkte fråga dig, hur ser din gräsmatta ut hemma hos dig? Men då har du ingen gräsmatta.
1: Den är starkt begränsad, så pass att barnen undrar varför man inte ens kan spela kubb hemma hos oss. Men det får man göra ute på gatan i så fall.
0: Men det låter ju som, alltså då har du omvandlat det som kanske många ser som den här gröna ytan till ett blomsterhav då alltså?
1: Jajamän, jajamän, absolut.
0: Men kan det inte finnas, jag tänker Hanna, något tillfredsställande rent estetiskt, alltså inramningen av en trädgård, att det liksom finns en grön yta?
1: Jo, men det kan jag hålla med om, och jag tycker ju i och med att gräsmatta är bättre än stenlagt. Det får jag ju säga om jag ska säga något positivt här.
0: Men du, alltså, vad är det som kännetecknar en gräsmatta som inte mår bra?
1: Ja, men den kan vara torr, den kan vara lite för väl nerklippt, då tål den inte torken lika väl. Den kan vara gles, den kan vara upptrampad, det kan kännas som att man har haft Roskildefestival i trädgården till exempel. Och då är det ju perfekt så här års att så i med lite nya gräs, bättre på med kanske lite näring och sen så vara lite varsam att klippa ner den för långt nu när det faktiskt är så torrt.
0: Ja, vad kan hända då om man gör det?
1: Ja, men då blir den ju brun och tråkig. Det är ju inte så kul. Mm. Den klarar sig bättre lite höjd. Håller fukten bättre.
0: Om man då blickar ut och så tänker man att jag har flera partier i min trädgård där gräsmattan helt enkelt har dött. Hur gör man då?
1: Ja, men då kan det ju vara bra att men ta reda på varför den är död. Har det varit kanske, det var en väldigt kall vinter så att det var markfrost när du inte hade något skyddande lager liksom, med snö till exempel. Och då är det ju egentligen bara att så i lite nya gräsfrön. Och så var duktig om att vattna liksom, så att de kommer igång. Kanske göra en liten fin avspärrning. Eller att du gör en liten snittblomsodling på den här ytan där inte gräset trivs.
0: Det låter som att du är väldigt nöjd med det beslutet du tog.
1: 100% supernöjd.
0: Vad var det bästa med att du bestämde dig för att göra det då? Att helt enkelt utradera gräsmattan från din trädgård?
1: Ja, men precis. Alltså det är ju en fröjd att se de här vackra blommorna, kunna plocka stora buketter.
0: Men massa jobb tänker jag hålla ordning på allt.
1: Ja, men det behöver ju faktiskt inte bli det. Utan odlar du tätt så har inte ogräset någon chans. Utan då blir det ett härligt blomsterhav faktiskt.
0: Ja, Hanna Wendelbo, trädgårdsinspiratören, är det som är med oss i P4 Göteborg här idag.

0: The Cardigans, My Favorite Game i P4 Göteborg, där jag tittar ner i en väldigt vacker zinkbalja och doftar på, ja, Hanna Wendelbo, trädgårdsinspiratör, de här gula, otroligt vackra tulpanerna.
1: Mm, visst är de ljuvliga. Jag tror dock att det är så att det är en annan sort jag har satt, men jag är inte ledsen för att just de här kom upp.
0: Och här har vi ju en... Det avslöjade du för mig innan, du sa att det är en dahlia som du har en stor påse här. Den har kommit en bra bit på väg.
1: Ja, men precis. Jag har förkultiverat den här dahlian i plastpåse just för att få den till att komma igång lite tidigare så att blomsäsongen blir lite längre. Men den här har stått så jag bär den in och ut, härdar den för sol. Och jag ska säga att det är ju inte en sån här påse jag har. Vad väger den? Den väger kanske 2 kilo eller något.
0: Ja, den var tung.
1: Ja, den är tung. Ja. Så att det är många dahliaknölar man bär in och ut just nu. Just för att vänja dem framförallt vid sol och vind. Och sen så lite kyliga temperaturer. Men att alltid komma ihåg att bära in dem på natten när temperaturen närmar sig nollan. För dahlia klarar inte av frost.
0: Alltså det är många som kämpar nu, känner jag lite så här. Sköna maj brukar man ju säga, men i trädgårdsinspiratörshåll mer kanske stressigt, eller?
1: Alltså det är kanske 4-5 veckor på året man får hålla på så här.
0: Och vi är mitt i det nu?
1: Nej, jag tror kanske att vi här i Göteborgstrakten nog börjar bli safe nu, skulle jag vilja påstå. Jag brukar sikta in mig på fullmåne i maj och se hur prognosen ser ut då. För är det fullmåne, stjärnklart, vindstilla, då blir det frost. Det är så tråkigt, men det är sant. Men om jag tittar i 10-dygnsprognosen just nu så ser det ut att klara sig. Men fullmånen kommer, vad var det nu, den 23, 24 någonting. Ja. Men i alla fall, just solrosor, sinja, dahlior, rosenskära får lov att hoppa in och ut just nu. Mm.
0: Det är bara lite extra jobb man får göra helt enkelt. Om man väljer att odla den typen av växter.
1: Ja, precis. Man slipper gå till gymmet också. Man får ju se det liksom. Frisk luft och armmusklerna och magen får jobba. Det är ju inte mer med det. Det är många sköna lyft.
0: Mm. Du, för den som inte har förkultiverat och allt det som vi gör i början av året, som vill börja odla nu, alltså ja, vad kan man kicka igång med?
1: Men nu i maj är ju den underbaraste, härligaste såmånaden, och där behöver man inte vara rädd för att det är minusgrader, för direkt så man nu så ligger fröerna i jorden och sen så kommer de igång när det är dags. Så jag tar faktiskt med lite olika fröer här som man kan tänka sig att så nu.
0: Ja. Vad funkar?
1: Jag har rosenskära, funkar fint och direkt så. Krasse.
0: Alltså, gott.
1: Ja, det här är då blomsterkrasse, så den är underbar. Du kan direkt så tagetes, linnetagetes, blomsterlin. Otroligt vackert i dahliabuketterna. Och favoriten sinja. Så det är hur mycket som helst du kan så. Och nu räknar jag upp blommorna. Du har ju alltså det ätbara.
0: Det vi kan äta
1: med,
0: också.
1: Med sallad, bönor, sockerärtor. Bara ut och så. Det är ljuvligt att vara i jorden just nu.
0: Och så mycket att se fram emot också, inte minst.
1: Ja, men alltså det är bara...
0: Är det pirrigt?
1: Ja, det är liksom... Det är en lycka.
0: Jag kan se detta på dig.
1: Det är en lycka i maj när allt är möjligt. Inget har gått åt helvete. Det enda som behövs är lite regn, så är jag 100% nöjd. Ja. Men det är gött att vara människa, måste jag säga.
0: Mm. Hanna Wendelbo, trädgårdsinspiratör. Jag är så glad att du var här idag. Tack för all inspiration du ger. Jag är helt säker på att det är många lyssnare där ute som kände att ja, men nu fick jag den här energikicken för att kunna liksom komma igång. För det är inte alltid självklart att hinna heller.
1: Ja. Ut och njut, säger jag. Och släpp stressen. Ta med en kopp kaffe ut. Bara njut. Härligt.
0: Hanna Wendelbo i P4 Göteborg.

0: Det här är Victor Lexell i P4 Göteborg. Klockan närmar sig 11:30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Bygg fler hyresrätter. Ja, så vill Socialdemokraterna på Tjörn komma till rätta med att befolkningen blir allt äldre. Rickard Larsson är partiets första namn till fullmäktige inför valet.
2: Ja, det är väl det enda som kan lösa det. Om inte något markant sker inom bostadspolitiken.
1: Genomsnittsåldern på Tjörn är drygt 47 år, vilket är mer än 5 år högre än samma siffra för hela landet. Och det här är ett problem enligt Rickard Larsson.
2: Ja, så tillvida att det fattas ungdomar helt enkelt.
3: På vilket sätt är det ett problem?
2: Ja, det blir inte någon pånytt födelse av befolkningen. Och en demografikurva som är väldigt allvarlig framöver.
3: Vad kan Socialdemokraterna göra åt det här?
2: Vi kan bygga fler hyresrätter där det inte är havsutsikt och där det byggs en förskola i anslutning till hyresrätterna.
1: De allra flesta på Tjörn bor i småhus. Andelen hyresrätter är 1000 stycken, vilket anses vara lågt. Martin Johansson är kommunalråd för Liberalerna.
4: Det finns en tradition att man äger sitt hus när man bor här ute på Tjörn, och vi ser att det finns en otrolig efterfrågan på alltså just tomter och hus.
3: Behövs det fler hyresrätter?
4: Det behövs fler bostäder av alla sorter.
3: Hur många fler hyresrätter tycker du att det ska byggas här?
4: Så jag kan inte ge en exakt siffra på det, men man tittar ju på olika ställen.
1: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
5: Beslagtagna pengar försvann från en polisstation i Göteborgsområdet. Nu har åklagaren lagt ner fallet. Det var 26 500 kronor som beslagtagits vid en husrannsakan i mars i år. På polisstationen upptäcktes sen att pengarna var borta. Och i ett skriftligt beslut från chefsåklagaren står det: det bedöms inte gå att utreda var, i vilket skede eller vem av polismännen som kan lastas för detta. Med anledning härav ska förundersökningen läggas ner. Ida Clifford-Somweist, P4 Göteborg.
0: Och vi tar också kolla till trafiken, Anna Forseus. Hur ser det ut så här närmare lunchtid?
6: Ja, det har skett en olycka i närheten av Korsvägen och det har stor påverkan på spårvagnstrafik, busstrafik och även biltrafik där. Så undvik det området om du kan. Det är väldigt tjockt på Skånegatan, Berzeliegatan, även på Södra vägen och så runt då själva Korsvägen. Så den har jag ingen tid för eventuell uppklarning, men jag vet att det är bärgare på plats. Det är en lastbil som har åkt upp på en refug tror jag, och det kan ta en stund innan bärgningen är klart. Så undvik gärna området runt Korsvägen om du har möjlighet. I övrigt så har jag inte fått in några större händelser eller olyckor. Om du ser något som jag borde känna till, då ringer du 020 999 444.
0: Anna Forseus är det som håller kollen på förmiddagstrafiken här tillsammans med oss i kanalen P4 Göteborg. Erika Lutberg heter jag, som hoppas att du själv fick lite trädgårdsinspiration här efter att vi pratade tillsammans med Hanna Wendelbo, bland annat om det här med gräsmattan och den biologiska mångfalden. En gräsmatta mår ju bra av att det faktiskt, ja, men händer en hel del i den, och kanske gör du slag i saken att du anordnar den här blomsterodlingen istället för att ha den här gröna ytan i trädgården. Vad vet jag? Härligt att du är med och lyssnar i alla fall.

0: Kim Carnes, Betty Davis Eyes i P4 Göteborg. Och det här med vårigt väder eller inte. SMHI har skickat en uppdatering på den här prognosen för våran måndag. Och den säger ju spåkulan, det är ingen spåkula längre utan det är molnigt väder som gäller under första halva dagen här. Och lite sol, temperaturerna är sådär 10-12 plusgrader och en svag vind. Ikväll tidvis regn lokalt som framåt morgontimmarna mattas av. Så regn är säkerligen välkommet på många av våra platser. Det är ju torrt i både skog och mark och inte minst i trädgården.
1: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick-quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: En vink från Titti Schultz där på P4 Extra. Och jag vill rikta ett stort tack till dig, Teddy. Du har ju fixat en vas nu. Var det enkelt att hitta en vas?
2: Nej, det var ganska bökigt måste jag säga. Tycker du den här duger eller?
0: Ja, nu blev det så här att det blev en vit vas ganska hög till våra gula tulpaner som får stoltsera här i Studio 41. Och sen har du dessutom städat undan all jord också.
2: Ja, jag försöker det här.
0: Det var ju tulpanlökar kom ner här nu i den här vasen. Och du sitter ju för fullt med, vet jag, och preppar inför imorgon. Körn imorgon eftermiddag, Teddy.
2: Så är det. Det är valturnén rullar vidare. Och nästa hållplats är mycket riktigt Körn. Och vad kommer hända där? Jo, publiken ställer sin fråga till politiken som vanligt. Så bor du där och då är du välkommen att ställa din fråga. Och vill du inte ställa din fråga är du ändå välkommen att hänga där eller hänga med oss i appen Sveriges Radio eller 101,9 MHz. Mm. Och vi har livemusik, Erika, också.
0: Ja, jag tänkte fråga, blir det musik?
2: Ja, dragspelsmusik.
0: Nej.
2: Tvärdrag kommer dit. Fyra dragspelare som bjuder på, ja, gissningsvis gamla favoriter.
0: De spelar live fyra samtidigt alltså.
2: Jajamän.
0: Detta händer. Du, om man då har en fråga till politikerna. Jag tänker att man kanske vill skjutsa in den redan idag. Det går bra, va? På telefon.
2: Självklart.
0: Eller sms.
2: 031 83 70 50. Du kan skriva din fråga. Och finns det tid, eller vi skapar tid, så kommer vi nog ställa den till lokala politikerna på Körn då. Mm.
0: Imorgon, missa inte det. Doftar de gott tulpanerna, Teddy?
2: Faktiskt. Stark doft.
0: Ja, en god parfym. Tulpanparfym.

0: 18s med Iconic. Och Linus Helsing, vi fick ju ett sms här från en förälder vars dotter sydde ju en egen studentmössa för några år sedan, är det här. Mm. Och det fodret i studentmössan, det gjordes av en gammal jacka och skärmen gjordes av en av förälderns då gamla vinylsinglar.
1: Ja, det var ju fyndigt.
0: Det var väldigt fyndigt. Ja. För jag tänker att vinylmaterialet blir detsamma som skärm.
1: Det håller liksom emot också, tänker jag, när man ska åka där och studsa på studentflaket, så kanske det blir lite blött också. Vill man ta något plastigt eller
0: liksom
1: något kartongaktigt, ja, i alla fall. Så att absolut, det funkar säkert om man får klippa sönder en av ens föräldrars gamla vinylskivor.
0: Ja, exakt. Får man lov att göra det? Det kan man ju också... Ja,
1: och vilken väljer man då? Fråga, det är stora frågor det här.
0: Våga fråga. Ja. Du blev ju själv inspirerad. Du var ju hos Theodor tidigare.
1: Ja, verkligen. Han hade dukat upp en hel buffé med studentmössor, varav en då hade nått slutmålet. Han hade ju börjat då sy sin studentmössa för en 2-3 månader sedan. Mm. Aldrig sytt innan och tänkte, nu ska jag sy min egna. Så han hade ju liksom börjat med små prototyper, varav den första var väl någon slags sån cykelmössa, tog det fram, som en sån liten keps där fram, eller sån liten skärm där fram. Sen blev det en mer bagarvariant och sen började han ta form då på mössa 4-5 ungefär. Ja. Då vågade han ta fram sammetstyget och gav sig på det här. Och sen så blev det en slutprodukt till slut då, som var, jag är ingen expert så, men en okulär besiktning snabbt så skulle jag nog inte se skillnad på Theodors eller en köpt faktiskt.
0: Imponerande.
1: Ja, han hade lyckats bra, men det tog som sagt 3 månader och många timmars av slit och tålamod, ja, framförallt tror jag det handlar om.
0: Någon form av anteckningar, 200 timmar har jag skrivit på en lapp här.
1: Ja, men det var nog där någonstans han tippade på. Men sen, nu menar han när han fått fram den här prototypen då, allt är färdigt, då menar han att han kan se den här på runt 15 timmar.
0: Wow.
1: Så att det är ju ändå ett projekt såklart, men ja, kan man tjäna in några kronor så, och man tycker det är kul också, får vi vara. Och ett minne, tänk att spara den med, ja, som man har gjort själv. Ja.
0: Och vid din sida, Linus, i denna radiostudio, Studio 41, så har vi också äran att välkomna Niklas Östlind. Hej!
2: Hej! Tack.
0: Du, doktor i fotografi är du. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Har du kvar din studentmössa?
2: Det har jag inte.
0: Vad hände?
2: Den blev nog för röd. Ja, man ställde ju vinglas på dem.
0: Aha.
2: Och inte så fräsch. Så
0: nej,
2: att,
0: den har skjutsats vidare i livet.
2: Den har skjutsats, ja precis.
0: Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Men du, fint att du är här. Vi ska ju prata lite kring... Ja, men det handlar om en världskänd, världsomtalad fotograf som vars bilder då kommer till Göteborg nu. Men jag måste bara fråga innan vi omfamnar det. Du är ju nyss hemkommen från Venedigbiennalen.
2: Mm.
0: Berätta för våra lyssnare, hur var det och vad är det här för något?
2: Ja, det är ju ett av de mest eller viktigaste konstevenemangen. Och det är det därför att det har pågått så länge och kontinuerligt från 1896, om jag inte minns fel. Och vartannat år, det är det som Biennal står för. Så vartannat år så samlas då de ledande aktörerna inom konstvärlden och visar upp. Och det finns en del som är kurerad och där finns en person som ställer samman och gör ett med en tematik, en utställning. Och de är ju jättestora, det är gigantiska områden. Och sen har de nationella paviljongerna, så nationerna har egna paviljonger eller utställningshallar där de representerar vad de tycker är det intressantaste och viktigaste som pågår i det nationella konstlivet.
0: Mm.
2: Och de här två delarna då visas upp och det var pressvisningar i helgen här. Och sen pågår den här utställningen då ända till november och har oändligt många besökare.
0: Ja, den sträcker sig långt.
2: Ja, ja visst då. Ja. Ja. Nej, det är ju inte bara en stor utan den är också en välbesökt konstmanifestation.
0: Niklas Östlind är det som gästar P4 Göteborg och vi ska snart prata om den här bildskatten som jag nämnde som kommer till Göteborg. I

0: Ja, Mika. Grace Kelly heter låten. Och det är ju en bildskatt som kommer komma till Göteborg. Det handlar om fotografen Lennart Nilssons bildskatt. Hans styrdotter kommer att lämna över hela arkivet till Göteborgs universitet och så även Hasselbladstiftelsen som bidrar med pengar för då att det här ska kunna tas om hand och göras möjligt och sådär. Doktor i fotografi Niklas Östlind, du är med oss. Alla har ju vi, tänker jag, de flesta av oss sett Lennart Nilssons bilder på ofödda barn. Mm. Hur revolutionerande var de här bilderna när de kom där på 60-talet?
1: Ja, men det var ju något helt avgörande nytt. Här kunde man då blicka in i någonting som är dolt, nämligen liksom fostrets utveckling i magen. Och se det klart och tydligt och få en inblick i detta. Och man ska ju veta att det här är också samma tid när man blickar ut i rymden och galaxerna och månlandningarna och hela det där racet mot att placera någon på månen. Och så blickar Lennart Nilsson in i ett annat universum som har likheter med det här galaxiska. Plus att man också ser det här fostrets framväxande i de olika stadierna. Mm. Nej, det var, man har aldrig sett någon liknande dokumentation av, ska säga, det medicinska fältet. Tidigare har man ju tecknat, och Leonardo da Vinci gjorde ju också fantastiska visualiseringar också av foster. Mm. Men här var det ju fotografi och det blir ju någonting helt annat.
0: Det var en viktig markör helt enkelt.
1: Ja, det var en brytpunkt, ska jag säga.
0: Vem var Lennart Nilsson?
1: Jo, Lennart Nilsson var en otroligt hängiven och i tidig ålder fotointresserad. Det var nog ganska vanligt, född på 20-talet och med bildtidningarna som växte fram, stora på 40-talet. Mm. Han var intresserad av att berätta och använde sig av bilden och kameran och fotoreportaget. Och egentligen så såg han sig som en bildberättare vad han än gjorde. Och han gjorde just många bildreportage av olika företeelser i livet, i samhället och världen. Men så blev det då mycket den här medicinska fotografin. Men där han såg sig som en som berättar.
0: Och jag tror, man funderar nu, universitetet tar över hans fotografier och sådär. Vad kommer hända med de här bilderna nu så att säga?
1: Mm. Det vi har ett dilemma i Sverige och det är att staten inte, eller samhället inte har någon strategi för hur man bevarar det liksom, fotografiska kulturarvet. Och därför kan sådana här samlingar som Lennart Nilsson, det är en världsledande fotograf, vara i henne, liksom att det inte är någon som har tagit det ansvaret att förvalta det. Men här kommer vi fram till en lösning då, där Göteborgs universitetsbibliotek kommer att förvalta, ta hand om och tillgängliggöra, det är det som är den stora grejen, hans livsgärning. Och det sker med hjälp av pengar från Hasselbladstiftelsen. Och med detta så kommer, när allting är uppordnat och fint och sådär, så kommer man ju kunna beforska det här och man så kommer att kunna digitalt titta på bilderna. Och det är ju en enorm produktion från 40-talets början till han går bort på mitten av.
0: Men kommer den tillgängliggöras för allmänheten?
1: Alltså alla, det är ett universitetsbibliotek, så naturligtvis för forskning, men mycket kommer ju människor att kunna titta på. Det är så där open access, fri tillgång och digitalt. Det är det som är så fint idag. När man skannar in fotografierna så behöver man ju inte gå till biblioteket i sig självt, utan man kommer ju kunna titta på det här också på nätet. Och det betyder att vi kommer kunna förstå och lära oss oändligt mycket mer om Lennart Nilssons arbete och den tid han verkade i och medicinsk fotografi.
0: Niklas Östlind, doktor i fotografi, är som är med oss. Jag tänker också, Niklas, här, vi människor, vi har ju alltid fotat och ihärdiga är vi. Det finns ju en kamera i var och varannan telefon. Jag har två stycken, ja. En i min högra och en i min vänstra hand här. Hur är det egentligen ställt med fotografikonsten idag?
1: Ja, det är ju en jätteintressant fråga med tanke på, som du säger, alla fotograferar och alla kan fotografera idag. När Lennart Nilsson började, då var det ett yrke man måste lära sig. Det var ju mycket som var liksom svårt. Man måste verkligen sätta sig in i det. Idag sköter ju själva kameran det mesta själv. Man kan ju ta jättefina bilder utan att vara någon framstående fotograf. Nej, men jag tänker så att dels har det öppnat för att allt fler personer också, tror jag, får ett förhållande till fotografi. Och Jag tror också att intresset för fotografi som konst ökar också genom det. Och jag skulle säga så här, vi har en avgångsutställning på, efter och med på HDK-valan som visas nu på Röda Sten och en på tredje våningen. Där man kan se då vad som pågår inom den yngre liksom, fotokonsten idag. För Göteborg är ju faktiskt en, ska säga, nationellt centrum för fotografikonst och fotografi. Och jag skulle säga att nej, men fotokonsten är någonting som utvecklas och lever ganska starkt. Och intressant är det också naturligtvis enorma utmaningar och möjligheter med generativ AI. Mm. Så det är klart att det finns otroligt mycket som vi inte riktigt vet hur det kommer att utvecklas. Men det är spännande.
0: Och spännande att vara då doktor i just foto, för det händer saker hela tiden.
1: Ja, ja. Alltså det är det som är så spännande med fotografi. Det finns i alla olika områden i livet och i de olika liksom, samhällssegmenten. Allt från vetenskap till populärkultur till konst och sådär. Mm. Nej, men det är ju...
0: Du kommer stanna kvar inom din sfär, eller?
1: Absolut.
0: Ja. Niklas Östlind, jag önskar dig en fortsatt fin vår här.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och tack för att du kom hit idag.
1: Tack.

0: Från Trollhättan är han ju, han heter Peter LeMarc, låten den heter Tess.
1: Här är Ekots lunchnyheter i P4. Utpekade läkare i Da Costa-fallet begär ersättning. Två gripna i Säpo-utredning med Rysslands koppling. Och regeringsförhandlingarna i Danmark går in i ny fas. I studion Annika Nordin. De två läkare, Thomas Algén och Tet Herm, som pekades ut i det uppmärksammade styckmordet på Katrin Da Costa på 80-talet, har lämnat in begäran till regeringen om ex gratia-ersättning. Advokat Thomas Olsson företräder Tet Herm.
2: Det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och nå någon form av framgång och i slutändan innebär att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
3: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa mördad i Stockholm och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Läkarna har flera gånger försökt få resning för kammarrättsdomen men misslyckats. Nu, 38 år senare, begär de ex gratia-ersättning av regeringen på 5 miljoner kronor vardera. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden att göra det. Vi har advokat Thomas Olsson igen.
2: Och det sker ju i fall där regeringen har en möjlighet att gå in och rätta till felaktigheter som har skett inom rättssystemet, om det är den enda möjligheten. Och så är ju fallet här. Det skulle innebära väldigt mycket för hela det svenska rättssamhället att få ett slut på den här mörka perioden. Och för dem så skulle det ju innebära att de till slut får ändå någon form av bekräftelse på att de har blivit väldigt illa behandlade under väldigt många år.
1: Advokat Thomas Olsson, reporter Mariana Benjamin Sir. Och i en tidigare sändning så sa vi att Thomas Olsson företräder båda männen och rätt är alltså att han företräder Tet Herm. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet rör anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
4: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
5: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
4: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri. Och exakt vilka produkter det berör och så kan jag inte gå in på då det rör förundersökningssekretess i ärendet.
5: Finns det fler misstänkta i ärendet?
4: Det kan jag inte gå in på just nu, men vi kan inte heller utesluta att ärendet kan komma att växa eller att vi kan behöva vidta flera insatser som en konsekvens av detta.
1: Kristoffer Wedelin vid Säpo och båda männen förnekar brott, uppger deras advokater. Reporter här var August Klittmar. Ytterligare två personer, en från Frankrike och en från USA, som var ombord på kryssningsfartyget Hondius har testat positivt för hantaviruset. Samtidigt så manar Världshälsoorganisationen WHO till lugn och uppger att det här inte är en ny pandemi. Erik Sturegård, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, delar WHOs bild.
6: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
7: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna från fartyget och transporterades vidare till sina hemländer. En av dem är en fransk kvinna som fick symptom på flyget hem och vars tillstånd har förvärrats under natten, enligt Frankrikes hälsominister. 8 personer har än så länge konstaterats smittade av hantaviruset, varav 3 personer har avlidit. Biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård säger att alla ombord har testats för att se om de har några symptom eller andra tecken på sjukdom, men han påpekar att ett negativt test kan ge en falsk känsla av trygghet.
6: För att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset, så är det ju inte så att du har en virus detekterbar. Alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden, utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test.
1: Reporter här var Victoria Scott. Svenska kvinnor reser till en klinik i Rumänien för att bli opererade för den svåra underlivssjukdomen endometrios. Ett av ingreppen som kliniken specialiserat sig på innebär att man kapar en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet anses så riskfyllt att det inte används i Sverige och flera andra europeiska länder. Emily Markvorsen från Danmark fick komplikationer efter operationen och stora problem att gå på toaletten.
8: Having been on the toilet and walking out and saying to my boyfriend that I think I'm one of those that has these complications because I can't empty my bladder and I can't get my bowel to function.
9: Petri Nyheter har haft kontakt med 12 kvinnor som alla gjort det kontroversiella nervingreppet PSN på samma klinik i Rumänien. Vid ingreppet kapar man en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet bör inte göras alls enligt en rad svenska och utländska experter som Petri Nyheter pratat med. Kristin Wennmo-Suck är överläkare på det nationella centret för endometrioskirurgi på Södersjukhuset i Stockholm.
10: För de här komplikationerna, att man tar bort möjligheten att känna att man har en full urinblås och ska gå och kissa. Man tar bort möjligheten att få djup orgas.
9: 6 av de 12 kvinnor Petri Nyheter pratat med som fått sina nerver kapade i PSN-ingreppet lider fortfarande av sådana komplikationer. Och de flesta kvinnor Petri Nyheter haft kontakt med som har gjort nervingreppet på den rumänska kliniken önskar att de bättre förstått riskerna med ingreppet innan de opererade sig. En av dem är Ilona Imeri.
11: Do have known more from the doctor itself rather than you know just read online.
9: Petri Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen som utför ingreppen för att ställa frågor om varför de utför PSN och varför de inte informerar alla patienter om riskerna innan operation, men de har inte återkommit.
1: Reportrar var Sara Hadfi Högström och Viola Gad, P3 Nyheter. De långa regeringsförhandlingarna i Danmark går idag in i en ny fas efter att nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, misslyckats med att bilda en ny regering. Ska nu partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, istället göra ett försök.
12: Den uppgave jag har blivit betrodd som kunglig undersöker är inte lätt.
13: Jag vet att det här kommer att bli svårt, sa Troels Lund Poulsen till danska TV2 innan han i förmiddags inledde en lång rad möten med de övriga partiledarna på ett hotell i Köpenhamn. Bland politiska kommentatorer i Danmark beskrivs uppdraget inte bara som svårt utan i det närmaste omöjligt. Det parlamentariska läget är minst sagt komplicerat. Regeringsförhandlingarna efter valet den 24 mars har redan slagit danskt rekord i utdragenhet och kommer nu pågå ytterligare en tid.
12: Jag har ju en relativt hård deadline.
13: Jag har fått 14 dagar på mig, säger Troels Lund Poulsen. Skulle han misslyckas med sitt uppdrag väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare, utses. I slutändan kan ett nyval vara nödvändigt för att lösa upp de parlamentariska knutarna i Danmark. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Här i Sverige går Moderaterna till val på att polisens bevakningskameror ska fördubblas under kommande år. Från 5 000 kameror på plats i slutet av 2027 till 10 000 vid utgången av 2029. Och den utökade kamerabevakningen motiveras med att det ska ge trygghet. Producent för Ekot klockan 12 var Gunilla Österlund, heter Annika Nordin.
0: Lunchekot är denna måndag den 11 maj har vi idag. Erika Lutberg heter jag som finns med dig. Annika Steinberg håller kollen på trafiken också här genom denna dag tillsammans med oss. Och vi tar och lyssnar till Madonna och Sabrina Carpenter här i ett samarbete.